0: for my niggas.
1: Die for my niggas. I ride for my niggas. Die for my niggas.
2: Yeah. Yeah.